Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anavatqanlar TRT-nin Uyğurca anlaşışı. Bugün 2026-cı ilin 13-cü mayı seçimbə. Hazır Ankara vaxtı üçün saat 1, Ürümçü vaxtı üçün saat 4. Hörmətli radio dinləyicilər. Anlaşışımızda hər gün Ankara vaxtı üçün saat 1-dən 2-yəcə, Ürümçü vaxtı üçün saat 4-dən 5-yəcə olan Allahdan Türksat 3A, Türksat 4A, Sony Emrahları və radiomuzun internet sahibləri www.tret.uyğurca.com ya ki www.tret.uyğurca.com internet adresləri arqılıq bir asan ola buldu. Anlaşırımızdan təkrarını hər günə Ankara vaxtı yatıqan saat 5-dən 6-gəcə, Ürümçü vaxtı yatıqan saat 8-dən 9-gəcə bolğan Allahdan qısqa dolqun 31 metr 9465 kilogatsda Sönü Emra və internet arqılıq anlanı buldu. Hörmətli radio dinləyicilər, anlaşımızdan bugünkü cədvəldə xəbərlər, yıldızların kəlgən salağı, Türk dünyası münəvvəlləri və hər xil naxşı muzikala qatarlıq programlar var bulub. Aldığımızdaki bir saat boyunca sizler bilen bilimiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin Riyasetçilik Kılımın.

Bir naqşa əslində ötmüş gün bugünkü sözülən bir bayandır. Bu coğrafiyada aşkla bir fakat səhnələr diləməz. Bəlkə həyatının dəl işçidə yaşaydı. Toy töküllərdə, hit bayramlarda, sorullarda, yedi öylərdə, kişilər cəm boğan hər bir yerdə sazlığın sadası götürüldü. Çünki aşıq xalqdan ayrılgan emas. Əksicə, xalqın içindən çıxdı və yenə xalqa qaytdı. Aşıqlıq ənənəsi ustaz-şagirdlik münasibəti ilə yaşanıb gəlməkdə. Hər bir aşıqın bir ustazı buludu. Və bu bağlanış fəqət texnikilik tərbiyədilə ibarət emas. Bəlkə şagird ustazdan saz çilişini ögünüş bilən birgə səbirini, hürmətini, sözünü cayıda işiltişini və tınşaşını ögünüdü. Bu cəryan sənət tərbiyəsi bolğundəklə bir xil əxlaq tərbiyəsidir. Vaqtın ötüşü bilən şagird öz əvazını tapıdı və ənənənin yeni varisi qaylındı. Saz bu ənənənin qəlbədə ornağan ən mühim çalğıdır. Onun tarları fəqət titrəpli qalmasın, bəlkə süzləydi. Hər bir tal tara bir tuyğunun, bir əsliminin, bir hikayenin yetküzgüçüsüdür. Aşıq sazıq dəkkəndə əslədə sözlərinin çək-çigirasının halqıb ötüb, tuyğulanın tıldı sözləşki başlaydı. İrandaki Azərbaycan türklərinin aşıqları öz reparatorlarda intayın mol bir bayan dünyasını saxlap gəlməkdə. Dastalla xalq hikayeleri, muhabbet naqşıları, mersiyeli, qayda bir pəlvanının körüş süzlənsə, qayda amalsız bir muhabbetinin hikayesi tılgı ilinidir. Qayda bolsa bir ayrılışın çunqur azabı sazının tarihlarına sınıp getirdi. Bu bayalla pəqət ötmüş kitabı emez, belki her bir tınşıqçının kalbi de qaytının hayatlıqı erişidir. Bu ənənədə təbiyyət mühim bir bayan amilidir. Tağla, vadıla, şamalla, sula, hemisi bir simvol qaylanıdı. Aşıq öz duygularını təbiyyət arqalı xipadiləydi. Muhabbetini bir taqqa oxşdudu. Ayrılışını şamal bilən təsvirləydi. Ümitini öz misralarda bir sufdək axtırıdı. Şunu bilən insan bilən təbiyyət arasında çunqur bir bağlanış quruludu. İrandaki Azərbaycan türkləri de aşıqlıq ənənəsi fəqət şəxsi bir sənət bolublu qanmay, bəlkə ictimai əslimə meydanıdır. Bu ənənə sayısı da ötmüşünün azapları, çatlıqları, görəşləri unutulmaydı. Köçüşlə, ayrılışla, yoxutuşla, qarşılıqla həmisi sazının tarlarda yaşayışında olmaşdırdı. Zaman özgərdi, şəhərlə çoğaydı, hayat tizləşdi. Amma aşıqın sadası bu özgürüşçüdə öz mavcudluğunu qəlbilik saxlap gəlməkdə. Bugünkü gündə səhnələ, festivalla, ün alqılaba. Amma aşıqlıqın cəvhəri yenələ oxşaş. Çünki bu ənənə pəqət bir müzik türlü əməz, bəlkə bir xil ruhi halətdir. Bugün İranın nurgur rayıllarda aşıqla yenil yaşaşında olmaşdığım vaxta, yaşla ustazlarına yenidi saz və sözdən inçik sırlarını ügənsə, aşıq sorularda bir yəgi cəm bulub qoşaq etmaqda, hikayla sözlənməkdə və bu qədimi ənənəni əvladın əvladqa yetküzülməkdə. Aldın təyarlıqsız söz qiliş mağartı bilən, əqil paraset birləşkən qoşaq etişlə, Həm tərbiyevi, həm təsirlik bir sənət süpdü də tınşıqçılarını üzgü cəlib qılıb gəlməkdə. TRT Uyğurçının əziz ixlas məlləri. Bugün keçə İran, Azərbaycan türklərinin əsrlərdən buyan yaşın tipkəgən aşıqlıq ənənsigi qulaq saldıq. Şunu çüşəndük ki, bir millətinin həqiqi xatırısı pəqət kitablar diləməz. Bəlkə sazının tarlarda, sözünün çunqurluqı da və yaşavatqan sadalarda öz mavcudluğunu saxlaydı. Əm də gözlərinlərini yumunla, yıraqların kilovatqan bir saz sadasını təsəvvür qılınla, bəlkə bir yüzdə, bəlkə bir şəhərdə, bəlkə bir toyda, amma cəzmən bir yerdə, o yenəli yanırmaqda, mana o sada. Mən ötmüş mən, mən bügün mən, mən yıldızdın götürülgən sada mən. Yıldızların yangrağan sadası.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Kui el radio la

Qadərli dinləyicilər, yəni bilən xəbərlərin qeytxıçı məzmununu işləyəriz. Prezident Erdoğan Qazaqstanı səpərdə olur. Amerikanın Birləşən Ştatlarının prezidenti Donald Trump Venezuelanı Amerikanın Birləşən Ştatlarının 51-ci ştat hökmündə həsiyyətlənirdi. Trump, İran meselesində sizin pinin köməyinə zərurluq duymayanlığını beyan etdi. İran, Amerikanın Birleşen Ştatları ilə gepleşiklərin təyədə tapqırından ön 5 kepillik talap ediyər. Qadarlı dinləyicilər, inni olsa şu və beylək xabarların doğru görünüşünü eşdiriyəriz. Türkiyə Respublikasının Prezident Recep Tayyip Erdoğan Qazaqstanına saparda olur. Prezident Erdoğan Qazaqstanı uğrayan saparına payitaht Astanadan başlar. Qarashsızlık köşkünü Qazaqstanın prezidenti Qasım Jomart Tokayev ilə duşuşuq Erdoğan, duşuşuqdan son kardeşi ilə birlikdə Türkiyə-Qazaqstan yuqarı dərəcəli strategik xidmətdaşlıq genişinin maslahatını yol başçılığa dər. Qaparın çəğinini geçirilecek gepleşiklərdə öz ara qatnaşıqlar əhli taraplayın ara alınıb maslahatlaşılır və iki yurdun arasındaki strategik qatnaşıqların güyüşlendirilməyi metelesi təlçərlər. Türkiye ile Kazakistan'ın arasındaki sevda miktarının 15 milyar dolara yetirilmeyi maksat edinilir. Erdoğan ile Tokayev'in Türkiye-Kazakistan İşevurlar Forumuna katılmasını ve iki yurdun İşevurları ile duşuşmağına karışılıyor. Prezident Erdoğan Astana'da geçirecek duşuşuklarından son, Türk dünyasının ruhu payitahtı Türkistan'a geçirilecek Türkiye devletlerin kurumasının resmilerinin resmi del samitine katılmasını. Prezident Erdoğan samitdə etcək çıxışını yaqın günlə qorda başdan geçirilən vaqaların başda durmağını sevitarı və xalqarı meselələri ünsü çəkər. Erdoğan samitin çəyini samitə qatnaşayan dövlət və hükumət başlıçanları ilə iki çək duşuşuqları geçirər. Trump Venezuelanı Amerikanın Birləşən Ştatlarının 51-ci ştatı hökmündə həsiyyətlənirdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Truth Social Platforma tarqalı beren xabarnamasını Venezuelani Amerikanın Birleşen Ştatlarının baydağı bilen 51-ci ştatı hükmünü görküldü. Trump, Xitay uğuracak resmi saparının önü seyresini, Duşan ve günü Fox News teleyaylımına veren beyannamasını, günü Orta Amerika'da yerleşen yurdu, teyze ştatı hükmünü ıqlan etmek isleyenliğine aydıptı. Venezuela'nın vaqtlayın prezidenti Delcy Rodriguez bu pükri reddetti ve yurdunun yanvar ayını Amerikanın Birleşen Ştatlarının harbi güçlerinin Nicolas Maduro'nu ele geçirmeğinden son hem asla 51-ci ştat bolmaq varada pükirlenmeyeniklerine aytti. Rodriguez, Gaga'daki Halkara Adalet Divanı'nı metbuğutu veren beyannamasını qarashsızlık etabımızı ve qarashsızlık kuruşunun qahrimanlarını söyleyeriz. Cevizliğimizi, bitiğiliğimizi, öz ıqtiyarlığımızı ve qarashsızlığımızı qolluğu vermeye devam ederiz, dedi. Rodriguez, vizipesine girişen gününün veri Washington'dan edyen qatnaşıqlarını devam ettiriyer ve daşırı yurtlu firmaların yurdunun mağdan ve nevit puğduklarına mayı koymağını ulu rol oynadı. Kolumbiyanın prezidenti Gustavo Petro, Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Trump'ın sonku göçümünü berke azgardı. Prezident Donald Trump 2 yanvarda Maduro'nun tusuq edilmeğinden son Amerikanın Birleşen Ştatlarının qaraltına bay Venezuela gözükçülük ediyenliğini məlum edibdi. Trump İran meselesine sizin pinin kömüğünü zerurluq duymayanlığını beyan etdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump Xitay uğuracaq tapar.